0: κουλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίτα ντέμα να ρέτ. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτάν. Να νουάν τένα φνά ντέτα ρέτ. Τσιτέ. Τα λούδαν τσιτέ. Μα νο κασπούς ραβο μαντέ. Τσι μα να σατάνα να. Εσώ εύα τένα μα να σατάνα να ματέτικε μα νοσέλα.
2: Tena naptumbu na nte waluara de tena naptumbu nesa kafuna sana tanda na sathi izane tumetini tena nonta tande manomba yuko sathirifa noni afa yangu matawa tafariete na sathirete na tita maste matawa anta watana lo sana ne kisum fokan chan mince pata watano tera senda foka kilera tema na satana na tema piasa shell kafuna sana sena tote wante na miasa muti soita na riso.
3: Manukas bus. Wanaman tumbu firi. Ya rum madan ni. Aram kumandukan lu zani nilat sama cemilan tandun. Dasar nam kumandukan lu zani tem tandun nanti anak sati sami so miskun ya ku nak sama si aruba. Rasal nam kumandukan lu zani datam bola ni semat ya. Na cendi semat. Temi ilana yan fitan reman. Wan besum maru zani fitan reman abad suwe wan nilar erir na utang. Pemandefa ni tanah nabi mana satana namsa pun matit ya mano kas pusi tiba cem tiba nanum kena nara kafe pieta san serun dan nak mandukan
4: san sama mandukan san bu nanum kau bila cim tu dah masker si yang nanti tanda mana tiba tanah nabi mana bu nanum kau macam ni pieta red san ni suar kan tanda mana pasi ni main tu cikir panjakan saya buluan. Pita ni mana? Tadi lu bete saya, jadi kau kantar nampak kata bulu ni kata zaman bulan tanda nampak. Nampak terpesan, nampak tanda ni nanda.
5: Tahu zaman ini kan? Apa tu mana? Pita ni mana? Kau sekarang ni aku mandi, tetapi macam lu ni tanda nampak, tetapi macam mana setan nampak? Reva lu nampak sekap, tetapi macam mana setan nampak? De refa luan isakaf cuma itu sahaja mata kita fana santana nanti nanti nawa ya fana saya no jadi cuma si refa sihna siapun no dia sihna siapun yang nasana tanana dene arfa wat cuma si apa tak dia nama petak ini apa petak sana musan refa tunggan itu na fateno na nawa cile corona virus ada ma fateno wa de mateno refa tap cuni ada na pasang gue alam surkat semca posis lepik tenena.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.